Și-o arci, my girl. Fart în budei, contacul of tot sunia din nou. Jură sau dai din dom. Been missing you for a while now. Durava pude muda. I got you all over my mind, shorty. You know I can treat you right.